0: Dajem i dalje.
1: Radio
2: S. Znaš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.